0: Kama onwe yana kwa mune kwenti ubua, onwe lehen chole ntinyo nukwa. Hello?
1: Hello.
0: Onyena?
1: Ehi yoma.
0: Ehi yoma. Onyena kwa m?
1: Oh, wanda njoku.
0: Wanda njoku. Ehe.
1: Kede ne mwanyo wabula neba mwa u.
0: Odi mwa.
1: Wanda lushu yote ena kai nirulu gu. Ehi
2: yoma. Ehi
1: yoma. Wanda ife dikudere. Kede dirigyo.
2: No ma.
1: Ehe, kile kwa ramonye na nyani nyerite o, chine kena guzie ya.
2: Amen.
0: Biko, mba ukuwa inji peta ata, geki si wate ya mwada nchoku?
1: Ukuwa inji peta ata.
0: Ama, odemma ka mwake, gwa mwunye ya, hini nedi ya nubi?
1: Mba, odemma ka mwake gwa mwunye, hini nedi ya nubi.
0: Ha, odini
1: wale? Makini na wabu na wabu ya... etu anwa oge jie enye ndi oyibe na apo weak point oge jie na abari ya na enye nsogbu oga oburu nwanyi pane na abugukwa ezigbo mmadu di egbacha ya nye oge buye pọ na iro oge buye je gba umu nne ndi ebe osirikuta akora ya etu nje die choro imechi ma nje die choro ime tata. Nda ga ezi ụfọdụ nile ha ya bụkwa ndị ajọ mmadụ obi ya ga-adị ha mma. Ọ ga-ejikwu ya nwaanyị jọrọ njọ pụọkwa n'iro akọrọ ndị enyi ya ụmụ nwaanyị ibi ya. Onwezie ndị bụ ndị ajọ mmadụ bụ ndị enyi ya ma ha ga na-enwe anya ukwu n'ebe nwaanyị ahụ nọ na di ya nọ. Hede ahapụ di ya ha na-ele di ya anya ọjọọ na-akọcha di ya maka ndị na nwunye ya agbara ha ihe di ya chọrọ ime maọbụ ihe ọ na-eme.
0: Hmm. No, dig him.
1: Or there, ma, at all.
0: Or the Madaru, Dalu.